Elvis Presley hørte vi der med The Suspicious Minds. Men nu kommer Sven Ingvars orkester, det var dans bort i vägen.